როგორც ნათვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრების გზას იზმარია და შორეული ცი სილაჟვარდი შემოიღამებს

გამენატები და ნამთრალები და ღლილ ქალები ნივალ ხადებთან გამენატები და ნამთრალები მე მივეყრდნობი სალოცავა კარებს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრ ოლარებს

და თეთრო ღარე აერო ბარე და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღით შეხედე დათკბი ხმაწვი ლურბედი დაღბილ ხელები სამებულ სახი და როცა მედი დაწყევლი უგზაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი სენება ავიგრებ

და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესავენები ხამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესავენები.

დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები და მენათები დანამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დედა ღვთისა ზეო

გაზაფხულმა ვიცი სადღაც ფრთაგაშალა გამისულა ქართლი ჩემი სამოცავი წურია და წყაროები ამომშრალა ეღურავა შენი ზეცის ერთულება.

შენს იქით გზები არ სად მიძებნი სიტყვას ველი მზეო მოდი მოდი ჩქარა

გრავსანა საშიმზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეყვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასარებ ძლებისე

ღმერთო ჩემო, მუ თუ ყველაფერი ცხადი, ვინახარ შენ ქართველი, სად არის შენ სამშობლო, არ გინდა გაიგო როგორ არის.

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს ნუ წამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ წამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს და უთვალოდ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ დარ

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Паста клеба карпурში, ქვისპური 2 ლარი და 65 თეთრი, ქვისპური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი, ჭურჭლის

0: დარეცხი სითხე 6,99 თეთრი 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა ადალბერტოს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელისო, ხო მაყალა. სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
7: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე ქეთევან დედოფლის გამზირზე ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? Ну შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნესან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა, რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით ფიფქი 11-11. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03

0: 2 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500 100 400.
2: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ, ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხმს და ციცკაცოლიკოვს, რომლითაც ლამა სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ელისო, ხო მაყვალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
5: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა, ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
6: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა კამარა მაგრამ ამ გულს რა უშველო ამ გულს შენთან ყოფნა შენთანს

0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიო

0: ჯანსაღებებთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: რაჯუბია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

0: დიახ, თქვენ უსმენთ ახალ ჰიტს, ხევსურული ნანა, კახაბერი და ხანუმები. ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია ლაშარამიშვილი, ბედნიერებას თქვენ რა თქმა უნდა გარეთ ცოტა მოჟამული ამინდია. სხვადასხვა ეხლა ზუსტად ის დროა, რომ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს და ზუსტად ამას თქვენი მომარჩილი ლაშარამიშვილი მოგასმენინებთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ტალღაზე, ყოველ საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებია, როგორც იცით, ვაიბერი, ვოტსაპი, ზადარი იმისათვის, რომ მიიღოს თქვენი SMS-ები +9 9 5 5 5 6 96 7 0 და ჩვენი Facebook-ის fanpage-იც აუცილებლად ზადარი იმისათვის, რომ მიიღოს თქვენი SMS ან პოსტები ან გზავნილები. ახლა კი ამინდის პროგნოზის დრო. არ დაიდარდოთ.
1: აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9 საათსა და 42 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, ვინც გვისმენს და ვინც ხართ ჩვენთან ერთად, ამინდის პროგნოზით უნდა დავიმუხტოთ. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ორშაბათი დღეა. წვიმა სოხუმში 16 გრადუსამდე დატბება, ისევე როგორც ოზურგეთში, მესტიაში 11 გრადუსი, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 21, ბოჩი 14, ბათუმში 15. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა გვაქვს, ახალციხე 19 გრადუსი თვოს დაიჭერს, ისევე როგორც ცხინვალი. ბორჯომი, გორი, ხაშურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, თელავი, რუსთავი 21, თბილისში წვიმა გვაქვს, აერის ტემპერატურა +20 გრადუსი. მიახცევს ამ დროისათვის 11 გრადუსი სითბოა ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში. მცირე რეკლამის შემდეგ უცხოთე მუსიკა, შემდეგ საათის დასაწყისიდან კი ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ SMS-ების აგუგუნებას საოცრად პოზიტიურ ტალღაზე, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია ჩემო ძვირფასებო. ასე რომ არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოთ და არ დაიდარდოთ. ეთერშია ლაშარამიშვილი.
1: რეკლამა. არ დაიდარდოს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
10: Humana.
0: აბა, უცხოეთი მუსიკა დავიწყეთ. ქალაქური პროექტი გუგუნებს ჩვენს ეთერში ბალადა. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: 9:11 საათზე ვიქტორინა დილისიდის ბატლებში მოვისმინოთ დილისიდი პირველი საათის დამილიკეთ 2:17:57:57-ზე მეკითხვით

საათს. თქვენ უნდა მითხრათ თბილისის დასახელება, თუ სტუბასოს გამცემ ჩემი ერთდასმულ შეკითხვაზე. ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში თქვენი იქნება თემორცხილაზე. წითელი კაბა 10 საათიანი თბილისი. საათის ბოლოს თხოვნების

10:05 წუთზე ნახოთ როგორი ჰოროსკოპი გველოდება დღევანდელ დღეს. დავიწყოთ ვერძით, ვერძებო. დღეს მოგიწევთ სწრაფად იმოქმედოთ. წუთიც არ გექნება დაფიქრებისთვის. ასე რომ, ფრთხილად. კუროებო, რომანტიკული ოცნებები აგიზრუნდებათ. მინდა გითხრათ ტყუპებს, რომ საინტერესო დღე გელით, გამარჯვებთ კამაჩი და შეასრულებთ ისეთ საქმეს, რომელიც თქვენ აქამდე ვერც კი წარმოგედგინათ. ტყუპები, ბევრი საქმეები გელით, რომელიც თქვენთვის საინტერესოა, ეს სწორი ტაქტიკაა.

მე უფრო სწრაფად დაასრებთ და ასრულებთ ყველაფერს. ლომი არ უნდა იურთიერთოთ როგორც საქმიანი, ასევე პირადი საუბრები არასახარბიელოდ ჩაივლის დღევანდელ დღეს ჩემო ლომებო. კარგი განწყობა გაქვთ ქალწულებს დღევანდელ დღეს. ბევრი რთული საქმე გექნებათ, მაგრამ ყველაფერს თავს გაართმევთ. სასწორი ყველაფერზე მძაფრი რეაგირება გექნებათ. ასეთი შეგრძნებაა, რომ ყველას უნდა თქვენი ნერვების მოშლა, ასე რომ მაინც გავთვითნობიერეთ, რომ დღევანდელ დღეს ასეთი დღე გელოდებათ. მორიელი, უნდა მოიცილოთ ზედმეტი ნივთები, დაალაგეთ სახლი და დაარიგეთ ან გაყიდეთ არასასურველი ნივთები. მშვილდოსანი ანუ მე უნდა იყოთ უფრო ბრძენები, არ შეხვიდეთ კამაჩი არავისთან და მოусმინეთ თქვენზე უფროსებს. ჩემო მშვილდოსნებო, თქვის რკა, მოგიწევთ ბევრი საქმის კეთება ორმაგი ენერგიით, რადგან მარცხენა ფერზე იქნებით ამდგარიო. მერწყული, აბსოლუტურად ყველაფერი გამოგივათ, ამიტომაც მოემზადეთ შეკებისა და ბრწყინვალებისთვის. ნათევზები, არ უნდა შეხვიდეთ მაღაზიაში ზედმეტად. შეიძლება ყველაფერი დახარჯოთ ბოლო თეთრამდე, ასე რომ ფრთხილად. თევზებს განსაკუთრებით უყვართ ფინანსური უზრუნველყოფა, ასე რომ მაინც ფრთხილად იყავით ჩემო თევზებო. ასე და ამგვარად, ქალბატონებო და ბატონებო, დილის გამამხნევებელი სიმღერა ვიახლოვდება. ჩემი მერაბი, თქვენი მერაბი, ჩვენი მერაბსეფაშვილი, ის აქ არის.

რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

0: გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართეთ, გაზაფხულდა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ქართველების ერთად ყოფნა და მიმოცე ღმერთო, არ დაიდარდოთ. საათის ბოლოს ველოდები თქვენს SMS-ებს ჩემს საოცრად პოზიტიურ დაალღას, რომელსაც შეშმარდათ ქართული სახელი ქვია. არ დაიდარდოთ. ქართველი პოეტოშია ლაშა რამიშვილი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 52-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით #11111.
2: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? Ну შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

0: რაჯულია თბილ საღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები. არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: გაზაფხული ყველაფერს უხდება. მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტი, თაკობელი გიშვილი. გაზაფხული არ დაიდარდო.

0: იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ხიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: 1939 წუთზე ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ასე რომ ბედნიერი დღე და ბედნიერი ჩვენი რადიოს მოსმენა ჩემო ძვირფასებო. ვნახოთ როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს, 4 მაისს, ორ შაბათ დღეს დასავლეთ საქართველოში, უმეტესად წვიმა

0: იმა გვაქვს რეგიონში, სოხუმში 16 გრადუსი მოიგნება, ისე როგორც ბათუმსა და ოზურგეთში, მესტიაში პლუს 11, ზუგდიდში 17, ფოთში 14, ქუთაისში 21. აჩეღება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგან წვიმა გვაქვს, ახალციხეში 19 გრადუსამდე დათბება, ისე როგორც ცხინვალში, ბორჯომი, გორი, ხაშური 20 გრადუსი, თელავი, რუსთავი 21. თბილისში წვიმს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 20 გრადუს მიაღწევს. ამ დროისათვის ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში 12 გრადუსი სითბოა. ეთერს ლაშა რამიშვილი აგრძელებს. მე ველოდები თქვენს SMS-ებს სულ მოუთქმელად შემოგარგებო იმ საოცარ და ფანტასტიკურ ალღაზე, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია და ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ თქვენი უდიდებულესობა სრულიად ქართველი ხალხი თხოვნების სტადიაში გადადის.
1: რეკლამა. კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. აგრობესტ ჯორჯია.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: 1-დან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
6: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
13: შენ ითხოვ, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს.

0: ბათხოვნები ჩვენს ეთერში შემოკარგებო. დავიწყოთ ნინო ოშხერელი გწერ დილამშვიდობისა გაუშვით მერაბსეფაშვილის გაიღი. მეძღვნება ჩემს მეგობარ ნათიას დიდი სიყვარულით მოწყენილია და მინდა გაიღიმოს ჩემმა სიკალულმა და არ მოიწყინოს წერილის ავტორი ნინო ოშხერელიო. კახაჭელიძე გწერს გაუშვი ალაგ ალაგო. კი ბატონო, გიორგი გოგოლაძე გწერს ლაშას გაუმარჯოს, ბახუსმა ამიყოლია გაუშვიო, რატომაც არა. WhatsApp-ი, Viber-ი +9955569637 0-3-ნულოვანი.
1: თელი შემოდგომა მეშენგელი.
0: ჯერჯერობით თავისუფალია და ცარიელია. ალბათონებო და ბატონებო, თხოვნები ჩვენს ეთერში.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჩემს ლილეს გაუმარჯოს და ჩემს სიძებადონს, ჩემს ბექას გაუმარჯოს. ბედნიერება, ჯანმრთელობა თქვენ ჩემო ძვირფასებო და რა ვიცი, იმედია მეც მომღერებთ თქვენს ხორცილში. აგაშენოთ და გამშვენოთ, მაგრამ ეხლა შეყვარებულთა სიმღერა ლილესთვის და ბექასთვის, აბა. ჯგი

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელისო, ხო მაყვალა. სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
7: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: კერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ფასდაკლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასდაკლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირში.

0: ია არტაი დარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა
1: მინდო და მეთქვა აჭიპურცელაძე გაგაჯიკიძე 11 საათიანი დილის ჰიტი ორკაციანი მოსაძვრე კინოთეატრში თქვენ იქნება პირველი საათისგან ამ შეფერას გამოიცხადა. აბა არ დაიდარდოთ საათის

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოიჩენ.
2: ლის კონსოლას ჩამოვიდე

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქართული კვარტეტი მზის ხივები. ქალაქური სიმღერა საათის ბოლოს თხოვნები გვაქვს.

0: რეკლამა.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით ფიფქი 1111.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად

0: დაგვიკავშირდით 2-190-190 გრძანისის ქუჩა 12 აღიდგინე მხედველობა იცხოვრე სრულფასოვნად
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო

ზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

0: იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ანრი ჯოხაძე 11:37-ზე ახალი ჰიტი. თეთრი ღამე. შემდეგ კი ამინდის პროგნოზი. აუცილებლად გამოაგზავნეთ ჩვენთან SMS-ები. და ხოლმე შეიძლება შეასრულოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

11 საათსა და 43 წუთზე ქალბატონებო დაბატონებო ეთერშია ლაშარამიშვილი. ნახოთ ვის რა სიმღერა ნებავს, რა თქმა უნდა მცირე რეკლამის შემდეგ. მანამდე კი ორშაბათი დღის ამინდის პროგნოზი. 4 მაისი დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა გვაქვს. სოხუმში და ოზურგეთში, ისე როგორც ბათუმში 16 გრადუსით მოიქნება. მესტიაში პლუს 11. ზუგდიდში 17, ქუთაისში 21, ფოთში 14. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა, ახალციხეში 19 გრადუსი, ისე როგორც ცხინვალში.

0: ჯომსა და გორში ფაქტიურად ხაშურშიც 20 გრადუსი თვე იქნება, თელავში 21, ისევე როგორც რუსთავში. თბილისში წვიმს, ჩემო კარგებო, დღეს ჰაერის ტემპერატურა პლუს 21 გრადუს მიაღწევს. ამ დროისათვის ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწია. და რა ვიცი, იხარეთ, იმრავლეთ, იბედნიერეთ და ველოდები თქვენს SMS-ებს სულ მოუთქმელად, ასე რომ არ დაიდარდოთ. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვადიდებთ თქვენს მუსიკალურ გულებათან ძღობილებას.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: შენი თხოვნა შესრულებულია. არდაიდარდო.

აბათხოვნები, ნახოთ ვის რა სიმღერა სურს. Viber-ზე ვართ. Viber-ზე ვართ და ნახოთ. გამარჯობა, აქ თქო გაუშვათ ჩიტაურის მიხვარ ხარ. დიდი მადლობა გაიხარეთ. გიორგი ჩიტაური. მიყვარ ხართ. ციე სიმღერა. კი ბატონო, გვაქვს. მართა ვამღეროთო. აი, ჩემო ბატონო, ვილამშობისა, ბედნიერ და პოზიტიურ დღეს გისურვებ ყველას.

0: თუ შეიძლება მოვიცინოთ თამარ ჩადუნაიდის სიმღერა შენ გაჩუქე მადლობაო რატომაც არა აი ჩემო ბატონო ნახოთ ახლა რა ხდება ფაცებუქში აა აკაც მართა სიტყვა აი ჩემო ბატონო აბა თხოვნები თხოვნები და კიდო ერთხელ თხოვნები
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
2: Humana

0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს Dios დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dios 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-32-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
12: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: 12 საათიანი დილისიდი ალექსანდრე ბასილაეს კვინტეტი გურული

გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.

ბატონებო, ვნახოთ როგორი აფიშა გვაქვს და დღევანდელ დღეს საჩ შეგიძლია წაბრძანდეთ და უბრალოდ დაიმუხტოთ ესეთი თბილი დადებითი ენერგიებით. თეატრი სახელოსნო 42 ტუცი შეგიძლია დიხილოთ. ოზის ჯადოქარი ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თეატრი, ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი 15 საათზე გელოდებათ. და ფაქტიურად ეგარი და გორის ციხე. დავით. ეგარი და გორის ციხე, კი ბატონო. რაც შეეხება მუსიკას, საკონცერტო

0: სან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოთონებსაძე და ჯგუფი ლიმბო დღევანდელ დღეს აგეთ ჩემო ბატონო მარჯანიშვილის თეატრში გიმას პინძლებენ და საოცარი საღამო ელოდებათ. დილის გამომხნევებელი სიმღერა გვიახლოვდება. აბარა, დათო ბორჩხიძე, ნიკა ქართარაძე, გამარჯვება ბიჭებო.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამომხნევებელი სიმღერით.

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოიჩენ. შენობა მეუნელება ყვავილებით.

0: აქემღერება გულს.
1: არ დაინარდო და გაზაფხული ყველგან სადაც საქართველოა.
2: არ დაინარდო შეუცვლელი.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: კვარტეტი სიონი პოპური ქალებს 12 საათსა და 18 წუთზე საათის ბოლოს კი თხოვნები გვაქვს.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ, ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშ 50 ციცკაცოლი კოურს, რომლითაც ლამა სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეით

0: და იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

0: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60.

0: 03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თორმეტ საათსა და 41 წუთზე ვნახოთ როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს. დღეს 4 მაისია. ორ შაბათი დღე. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმაა. სოხუმში 16 გრადუსამდე დათბება, ისე როგორც ოზურგეთსა და ბათუმში. მესტიაში პლუს 11, ზუგდიდში პლუს 17, ქუთაისში პლუს 21, ფოთში 14. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა, ახალციხეში 19 გრადუსი იქნება, ისე როგორც ცხინვალში. ბორჯომი გორი 20 გრადუსი, ისე როგორც ხაშური. თელავში და რუსთავში 21 გრადუსამდე დათბება. თბილისში წვიმა გვაქვს, საერთო ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსს მიაღწევს. ამ დროისათვის ვნახოთ როგორი ჰაერის ტემპერატურა გვაქვს. დიახ, 13 გრადუსი სითბოა. ამ დროისათვის ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, არავითარ შემთხვევაში არ დაიდარდოთ. უსმინეთ ყველაზე რეიტინგულ რადიოს, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია და ფანტასტიკურ და არაჩვეულებრივ ჩვენ მეზობლებსაც ხანდახან გადააავლეთ ხოლმე თვალი. ეს მეზობლები კი ზუსტად აქვე არიან. რა ქვია თქვენს რადიოს? ავთანდილის რადიო. არა, მოიცადო ავთანდილის ვეფხისტყაოსანი ისე მოდაშია. ავთანდილის რადიო წინ რა არისო, რა ქვია ო რეიტინგით? და იქით სუ პირველი რადიო რო გაიხსნა, რა ქვია, აღარ მახსოვს, არ ვიცი. Ну, მოკლედ დანარჩენებსაც უსმინეთ, თუმცა პირველები ჩვენ ვართ, არ დაიდარდოთ.
4: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketjize. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
10: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ტეტესეპტ.
12: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
11: ტეტესეპტ.
12: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
13: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
14: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

აბა, დამირეკეთ 2:37:47-ზე, მითხარით, რომელი იყო 11 საათიანი ბილისიტი, ორკაციან მოსაწოვის კინოთეატრში მოგართმევთ და ყველაზე მთავარი რაც არის, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ყველას მოგმართავთ დილის თხოვნების მიწურულია და გამოაგზავნეთ თქვენი SMS-ები ჩვენთან Viber-ze, WhatsApp-ze +9995 96 86 7 3-იანი და ჩვენი Facebook-ის ფანპეიჯზეც. არ დაიდარდოთ და კიდევ ერთხელ

0: გადაიდარდეს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
1: დიახ, ალბათონო, ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ?
2: ახლა მე შევიდა ბატონ ლაშასთან.
1: როგორ ძანდებით ჩემ ბატონო?
2: არა, მიშავდეს ხალოდის
1: წერლა. აგა შენად ღმერთ, მა უსმენდით ჩვენს რადიოს ალბათ კარგა ხალხს.
2: კი ბატონო.
1: კეთილია ბატონსარი, რომელი ყო 11 საათიანი დილისიტი?
2: აჩი ფოცელაზე.
1: იბატონო, იბატონო. კინოცალ დორკაციან მოსაწვევი კინოთეატრში თქვენია, რომ ეს სიმღერა ხوارგნებავთ ჩემო ბატონო.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალზე მიყვარს. გულის კარი გამიგე თქვენ როგორია?
1: ძალიან დიდი მადლობა ამარჩევანისთვის. იხარეთ იმრავლეთ იბედნიერეთ ნახვამდის. დიდი თენკიუ თქვენს ნახვამდის. აი ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი, ჩერი არდგული მსმენელი. რომელიც კარგახანს გვისმენს თურმე. ხალბატონებო და ბატონებო,

ლაშა, მოგესალმები სოფო ერქომაშვილის სიმღერა, მადლობა თუ შეიძლება გაუშვიო. მართა ზღაპარი გაუშვი თუ არ შეგაწუხებო. ე ბატონო. დილის ხოვნები დასრულდა, დილის ჰიტიც გავათამაშეთ, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას. და რა ვიცი. გადავდივართ შუა დღის თხოვნების სტადიაზე, ოღონდ ცოტა ხანში, სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი

0: სამი ძალიან ლამაზი სიმღერა ვიგემოთ. სოფიო ერქომაშვილის თბილისური შალახო, თქვენი მონამორჩილი გულის კარი შაღე. და შემგან თქვენ ერთ წამით არა, აგერ მიყარხარ არ დაიდარდო ჯგუფი კორალი სიყვარულით მარუსკაო. გიბატონო, იყოს ჯგუფი კორალი, კიდევ ერთი SMS-იც მომიდა. აბა, არ დაიდარდოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება?

0: გასასარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-მდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოიჩენი.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჩემი ზურიკო, ქალაქური სიმღერა, ვახ, ტიკო, ტიკო, ჟანი და ტიკო და ტიკო.

ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC

0: Unibank წერტილი G.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ელისო,
1: ხო მაყალა,
4: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
1: რა თქმა უნდა, თიშებში, შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
5: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რაჯულია თბილ საღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები. არ დაიდარდო.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: გაზაფხული, რომელიც ხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი შობლი უროთ ფილისო ისევ შენ გიმღერი

0: აი ზოგი გაზაფხულს სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: სამეთ საათსა და 27 წუთზე ამინდის პროგნოზის დროა. 4 მაისი, 4 შაბათი დღე, 2 შაბათი დღე ბოდიში. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმიანი იქნება. სოხუმში 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ისე როგორც ოზურგეთში. მესტიაში პლუს 11, ზუგდიდში 17. ქუთაისში 21, ფოთში 14, ბათუმში 16. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა გვაქვს, ახალციხეში 19 გრადუსი სითბო იქნება, ისე როგორც ცხინვალში. ბორჯომი, გორი, ხაშური,

0: 20 გრადუსამდე დათბება. თელავი რუსთავი 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. თბილისში წვიმა გვაქვს, საერთო ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსს მიაღწევს. ამ დროისათვის ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში ფაქტიურად 13 გრადუსი სითბოა და ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას. წინ უცხოეთი მუსიკა გველოდება, როგორც კი უცხოეთი მუსიკა დასრულდება და ჩვენი საოცარი თხოვნების დრო დგება. 2:37:57-ზე Viber-ზე და WhatsApp-ზე აუცილებლად უნდა გამოაგზავნოთ თქვენი SMS შეტყობინებები +99 5 5 6 96 7 და 3 ნულიანი და ჩვენი Facebook-ის fan page-იც მზადარი იმისათვის, რომ თქვენი პოსტები მიიღოს. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
3: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2:38:30:30. დარეგე და არდაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

0: ფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდა.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ელისო,
7: ხო მაყალა,
0: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
7: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
9: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
10: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
11: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agrosesqi. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
13: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არდაი დარდოს ეთერში.
14: აბა თხოვნები დაიწყეთ 2-37-47-47-ზე მრეკეთ, ითხოვეთ აუცილებლად დაგისრულდებათ. ალო, არ გეტყინა მეტი არაფერი. SMS-ები ვნახოთ, ჯერ დაიწყოთ SMS-ებით. სალამი ლაშა, თემურთან თარაშვილის რეპერტუარიდან რომელიმე სიმღერა მინდა გთხოვოთო აუცილებლად. მე მიყვარს სხვადასხვა თემურის რეპერტუარი, ძალიან მაგარი მომღერალია. და ერთ-ერთი განსაკუთრებულად მიყვარს.

ელი იების თოვას. ახსად არის. აი აი აი აი გიჟდები. ცირაბზიშვილის ხელთქმნილი ვერსია. ძველი ძველი სიმღერაა, რომელსაც თემური მღეროდა. ადრე SMS-ები ნახოთ კიდევ თუ არ ჯერჯერობით მოსული. ქავთონ სოფი მამისაშვილს მიმართავ. ჩვენ არა ვართ ის პორტალი და ის საიტი, რომელიც შეიძლება რომ ძალიან დიდი პატივისცემა და ძალიან დიდი სიყვარული პატარას მიმართ. ხმას მე ვერ ვისმენ, მაგრამ ეს გადასაწყვეტია მენეჯერის, თუ გააზიარებს იმას, რაც თქვენ გამოგვიგზავნეთ, რა ვიცი. თხოვნები დავიწყეთ.

0: ხოლმე შესრულებულია. დაიდარდო. აბათხოვნები 2-37-47-47 შეგიძლიათ უკვე დაკავებული იყოს. ალო.
1: მოგესალმებით ბატონო.
0: სალამ ჩემ ბატონო, როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობა, შენ როგორ აბრძანდებით?
0: თქვენი ყავით კარგად ახალგაზრდები.
1: კარგად, კარგად.

0: აბა რა სიმღერა გიხარდებათ?
1: მიზი ფერია სუპერი.
0: ატუცებო, ეს ცოტა ისეთი სიმღერა დღის ეთერს არ უხდება და შეიძლება სხვა რამე რო ვითხოვოთ.
1: როგორ არ უხდება მიყვარს ეს კაი სიმღერა, კი ბატონო, სხვა იყოს.
0: არა, მე თქვენ როგორ ციტყვით, კი ბატონო, მაგრამ
1: თუ მომაშ მენიებს კარგი
0: კარგი. კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: კარგი ბატონო.
0: ვის მიუძღვნათ? ვის მიუძღვნათ?
1: თქვენ მოგვიზღვნით და ჩემ თავს მოუძღვნი ბატონო.
0: დიდი მადლობა.
1: დახვალ
0: ასე და ამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო ეთერშია ლაშარამიშვილი თხოვნები და თხოვნები

აბა, გალბატონებო და ბატონებო, ნახოთ ხოვნების ფარგლებში ვის რა სიმღერა სურს, რომ აგუგუნდეს. მოგესალმებით, სოფო ერქომაშვილის ახალი სიმღერა და

0: დავაგვიან ინე გვინა გვინდა მოვისმინოთ მადლობაო ბატონო სოფერკო მაშობილი
1: როგიწოდე უშენობა ისე მიმწის თითქოს გული სავსემ კონდეს ეკლედი სიმწრისაგენ როგორც თორალი ღობეხორეს
0: დავაგვიანეთ კი ჩემო ბატონო ლაშიკო გაუში ალუბლები და თუ არ ჩვა. ი ბატონო, აბა, თხოვნები გრძელდება.

0: 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აბა ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია ლაშა რამიშვილი. ნახოთ ვინ რა სიმღერას ითხოვს WhatsApp-ზე, Viber-ზე და ზარი გვაქვს რა თქმა უნდა 2 37 57 57-ზე. და აი ისიც, ალო
1: ლაშა,
0: იქ ჩემ ბატონო,
1: გამარჯობა გენასარე,
0: სალამი.
1: შეგიძლია ეს რაღაცა გითხრა?
0: ბრძანეთ?
1: აი მე ლოგიკითე ვარ, გული ოპერაცია გავიკეთე და დავწერე ლექსი ელავზე და მეჩერეკლებზე.
0: ბრძანეთ?
1: მოგაცმენინო.
0: კი ბატონო, ბრძანეთ.
1: მოგაცმენინო და თუ შეიძლება რომ თქვენ გააჟღეროთ საკოსთან ერთად, აბა საკი გითხავ და დაინიშნე.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ალაგნი ძველს გადახურე ეს პატარა ელავი. აი აქ ნიშა სავანია ეს პატარა ელავი. მე გიგებს ხოლმე?
0: დამთავრდა?
1: აგვაგიდებული. ჩივი. იგოს გორა. და ესაბო. დადი კვალი.
0: კალბატონო, ამდენი დრო არ აგვაქვს სამწუხაროდ?
1: მინდა ეს რო აი ეს გენაცვალე, თუ შეგიძლიათ რომ გააჟღეროთ, გააჟღეროთ.
0: აი მე პროდიუსერს ვეტყვი ჩვენსაც, აუცილებლად ამოიღებს ამას და ალბათ გადაწყვიტავენ
1: გააჟღეროთ.
0: ეს ტაში თქვენია. ეს ტაში თქვენია, თქვენია და თელავზე სიმღერას ახლა მოგასმენინებთ აუცილებლად.
1: კარგი გენაცვალე, თელავი და იყოს თემურტი კლაურის დედის დედაზე.
0: კი ბატონო, თემურწი კლაურის დედაზეც მოგასმენიათ სიმღერას. აბა კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: კარგად გენაცვალე, ქალებიდან ვერ ახერა ვეღარ დავინახე.
0: ყველაფერი კარგად უნდა იყოს, ქალბატონო, გვიყვარხართ სულში და გულში.
1: კარგად გენაცვალე.
0: ნახვამდის. აა თემურწი კლაურის დედაზე სიმღერა. და აუცილებლად თელავზე სიმღერაც, აბა ჩემ დაჭეჭყილსაც ეძღვნება კაცო, ეგრე კი არ არის? და ზვიადასაც, ზვიადასაც თან დანელაშვილს
2: თან დამყვება, სიცოცხლეს გავხარა და ულეველსა
0: დაწყენი კი ჩემზე, მაგრამ რა ვქნა.

დედის ნუგაში ფანტავდა ნისლებს გუშ

0: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: კალმადონებო და ბადონებო, ზარი გვაქვს ეთერში ისევ და ისევ 2:37:57:57-ზე. ალო.
2: გამარჯობა, ლაშა.
1: უმარჯოსო, ქროკაცო, გურა ხარ?
2: კარგად, კარგად,
1: ხო, კარგად. ნელ-ნელა შენი ჭირიმი, აბა რა სიმღერა გაგვიხარდება?
2: ლაშა, გუშინ ქოთაისობა იყო, ვირიობა იგივე.
1: კი ბატონო.
2: მოახერხე გუშინ დარეკვა. ძალიან მიყვარს დავიდი გამრეკელი სიმღერა, სიმლი ქოთაი. მოდი ეს სიმღერა გაუშვი და ქოთაისელებს მიუძღნათ და ყველაფერი საუკეთესო უშუალოდ ქოთაისელებს.
1: კარგად შეგვიძლია, კარგად იყავი, დიდი მადლობა. კარგად შეგინოცვალოს ლაშა, ძალიან კარგი არჩევანია. ვულოცავ ქუთათურებს, ვულოცავ. არაჩვეულებრივ და საოცრად ლამაზ გვირილობას. ასე რომ, რა ვიცი, ჩამფრთელობა და ბედნიერება თქვენ ქუთათურებო. მე ვანელი კაცი ვამბობ ამას სრული პასუხისმგებლობით და მიყვარხართ ყველანი. იცოდეთ, იმიტომ რომ ქუთაისი გული და სულია. თო გაუშვათ, სად ახარ სიყვარულო ნეტავ, სად, ვისთვის გაგიშლია გიშ

ჯიშ თვალებიო. აა გავშუ ჩიტიგრიტი მოფრინავდაო. ეს გახლავთ ქეთი ხუცი შვილის გიშრის თვალებაო. მიყვარს ეს სიმღერა. ბატონო. აბა, არ დაიდარდოთ ქართველებო.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: 9 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით PIPKI 11 11.
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ჩემო ძვირფასებო, თხოვნები გრძელდება. Ну, фактура თხოვნები დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი. ზარი გვაკეთერში. Алло.
1: მოგიხარბები, ლაპატერიშები.
0: სალამი, როგორ ძანდებით, ქალბატონო?
1: მეც მოგიკითხავ
0: ვინ არის? ვაიხარეთ.
1: მოგისმენდი, თაკომელიქი შენი შესრულებით გაზაფხული, თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო, ჩვენი თაკომელი ოქროს გოგოა. მოგესმენინებთ აუცილებლად.
1: დიდი მადლობა.
0: კი ბატონო, გაიხარეთ, გაიხარეთ. SMS-ია მოსული. ლაშიკო ორი სიმღერა გვინდა, იმედია გამონაკლის გაუდაუშვებ ემიგრანტებისთვის, ერთი ქართული ხმების გულთან ახლოს და ბეგის მინდა მიყვარდე. არა, ჩემი სიმღერა ქვია ამას. კი ბატონო, ელზა იტალიიდანო. აუცილებლად მოგასმენიებ ჩემო ძვირფასო, აქვე პატარა განცხადება მინდა გავაკეთო. ფაქტურად ხოვლები დასრულდა ჩვენთან. ამ ორ სიმღერას აუცილებლად მოგასმენინებთ. ეს არის ქართული ხმების

მონახავ აუცილებლად ამ სიმღერას. და ერთი პატარა განცხადება, ჩემო ძირფაზებო თბილისის მასშტაბით ტექნიკური სამშოების გამო ჩვენი მაუწყებლობა შეწყდება. ოღონდ თბილისის მასშტაბით. ასე რომ სულ მალე აღდგება მერე აუცილებლად. ასე რომ ეს პატარა განცხადება ზუსტად 5 წუთში შეწყდება თბილისის მასშტაბით ჩვენთან მაუწყებლობა და დღის განმავლობაში აუცილებლად აღდგება. დანარჩენ რეგიონებში ჩვენ შეგვეძლება რომ მოვისმინოთ

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოდი ბიჭო დაჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოусმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტანოს.
0: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას კი ფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: რაბა, 15:05-ზე ყველას ვიც გვისმენს და მინ ჩვენთან ერთად არის. არდაიდარდოთ.

შენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფე. არ დაიდარდოს. არ დაიდარდოს ეხარ.

მინდა მოგეფერო ქართული ჰანგით. მინდა გეამბორო კასური მადლით. მინდა მოგიწვიო და გითხრა გრძნობით. არ დაიტერდო, შემოკარგო.

0: არ დაიდარდოს მოსმენა უკვე ტრადიცია. გემრიელი ქართული ტრადიცია. არ დაიდარდოთ ქართველებო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ

0: სესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

შემორჩენი მხარ სულს თოჯინა ჩახუტებული შენი ღიმილით ისადბურებს გულში მშვიდობა დალოცვილი ხოს ღვთის გამშველად მოვლი

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ღვინო ბადური წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხმს და ციცკაცოლი კოვს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
11: Humana.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მეცობით ამინდის პროგნოზ ხვალინდელი დღისთვის, ხვალკი მეგობრებო 5 მაისია, ნახოთ როგორი ამინდი იქნება. სრულიად საქართველოსში მოვა თუ არა ჩვენი ნანატრი. კარგი ამინდები გაზაფხულისა და ამაში რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის გვეხმარება ჩვენი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება, სოხუმში 16 გრადუსი, ისევე როგორც ზუგდიდში პლუს 8 ელოდება მესტიას, ოზურგეთს 15, 19 ქუთაისში იქნება ფოცსა და ბათუმში პლუს 15 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში არის წვიმა მოსალოდნელი, ახალციხეში 16 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში 15, ბორჯომსა ელოდება 18, გორს, თელავს 19, ხოლო რუსთავში პლუს 22 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისი უნალიქო ჩაივლის დღე ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება, რას მე ძალიან მახარებს. მოკლედ, ახლა უწყვეტი მუსიკა გვალდება, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში კი გაშღერდება ყველა ის სიმღერა, რომელიც თქვენ ასე ძალიან გიყვართ და გაახლოვებთ ჩვენს ტალღასთან. არ დაიდერდოთ.

0: იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ხიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოიჩენ. შენობა მეუნელება ყვავილებით.

0: მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

აბარა, არ დაიდარდო, ყოველთვის კარგია. დილით, საღამოს, ღამე, რატომ? არ დაიდარდო ხომ თითოეული ჩვენთაგანის სუ

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketjiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რადიო არ დაინარდო არის ყველგან, სადაც მოხენა და სიკეთეა.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.
3: მოუსმინოთ კვირის ჰიტს, მეგობრებო, აჩი ფურჩაცელაძისა და გაგაჯიქიძის შესრულებით. სიმღერა სახელწოდებით მინდო და მეთქვა, ჩვენ კი სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დარჩით, არ დაიდარდოთ და შეიქმნით საღამოს განსაკუთრებული განწყობა ეთერშია თეკო.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი, ნათესავი გეკონება კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფებ. არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოს ეხართ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტიც მეგობრებო, ტრიო სამანის შესრულებით სიმღერა რად მიცქერ, არ დაიდერდოთ.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ კი 5 მაისია. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში არის წვიმა მოსალოდნელი.

0: პლუს 15, ისევე როგორც ბათუმს. ასევე ფოჩიც 15 გრადუსი იქნება, ქუთაისში კი პლუს 19. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა არის მოსალოდნელი ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 16 გრადუსი, 15 ბორჯომში იქნება, გორში 18, 19 თელავსა ელოდება, რუსთავს პლუს 22. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში უნალი ქოჩაევის დღე და ტემპერატურა პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება, რაც სასიხარულოა. გიესურამელაშვილი მოვიწვიოთ სიმღერით. აღარ დაგელოდები ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა გველოდება. შემდეგ კი, რა თქმა უნდა, უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტს, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ყველას ბედნიერ და სასიამოვნო საღამო მინდა გისურვოთ.
1: ვეღარ ვეღარ დაგელოდები, ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა არა აღარ მინდა, არა ტკივილები კამარა, ცრემლებიც კამარა. მაგრამ ამ დროს რა უშველო, ამ დროს შენთან ყოფნა, შენთან

0: 9 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 42-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით ფიფქი 11-11.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით და

0: გამოცხადებულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-მდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელისო, ხო მაყვალა.
7: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
6: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
8: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბერდეს ეთერში.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
8: ფასტა კლება კარფურში, ქვის პური, 2 ლარი და 65 თეთრი, ქვის პური მარცვლებით, 3 ლარი და 15 თეთრი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე, 6 ლარი და 99 თეთრი, 50%-იანი ფასტა კლება, ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, 50%-იანი ფასტა კლება, დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე, გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да, Арта и Дардо.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კლამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გაბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრიან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.

0: არ დაინარდო და გაზაფხული ყველგან სადაც საქართველოა.
1: არ დაინარდო შეუცვლელი.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 52 და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით ფიფქი 1111. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? ნუ შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რადიო არ დაინარდო არის ყველგან, სადაც მოხენა და სიკეთეა.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: აქემღერება გულს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზ გადავალოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში ხვალ 5 მაისს უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება, სოხუმში პლუს 16 გრადუსი, ისევე როგორც ზუგდიდში მესტიას პლუს 8 ელოდება, 15 ბათუმსა და ოზურგეთს, ხოლო ფოთსა და ქუთაისში პლუს 19 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 16 გრადუსი, 15 ბორჯომში, გორში 18, 19 თელავსა ელოდება, რუსთავს პლუს 22. და ბოლოს თბილისი უნალიკო ჩაივლის დღე ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 21 გრადუსს გაუტოლდება. მარტი გამიმაისე, ასე ქვია სიმღერა, სტრიოთ პლუსის შესრულებით, რომელიც ჩვენთვის კარგად ნა

ჩვენებური სიყვარულის უფევს ტრადიციული სალაღობო და ჭეშმარიტად ქართული არ დაიდარდოთ ისედაც არ დაიდარდოს ხართ აბა

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით ავაზობთ ადგილობრივ და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: Thank you.
1: Кошо, кран гони ჩვენი მარნიდან მოდი.
2: მარნ არა ბოტლიდან.
3: ო. ო.
4: ო, კარგია. აი,

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 2-45-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეკე და არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლა. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელჩი. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
9: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რადიოარ დაიდარდო ყველგან სადაც საქართველოა.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.
3: კვირის ჰიტი ჩვენს დაუღაზა თამადა შესრულებით სიმღერა გოგო.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახლა უკვე ნათია დუმბაძესთან ერთად გავიხალისებთ საღამოს მონაკვეთს ახალი ჰიტით, რომელსაც გვია ჩემი გული. თარდაიდარდოთ, დარჩით ჩვენთან ერთად და შეგმენით განსაკუთრებული განწყობა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავეცნოთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 5 მაისს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმა იქნება. მეგობრებო, ტემპერატურული მაჩვენებელი სოხუმსა და ზუგდიდში +16 გრადუსს გაუტოლდება, რვაელოდება მესტიას, ოზურგეთს, ფოთსა და ბათუმს +15, ხოლო 19 გრადუსი ქუთაისში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ახალციხესა და ცხინვალში +16 გრადუსი დაფიქსირდება, 15 ბორჯომში, გორში 18, 19 თელოსა ლოდება, რუსთავს +22. და თბილისი ჩვენს დედაქალაქში დღე უნალეკო ჩაივლის, ტემპერატურა +21 გრადუს გაუტოლდება. გადასარევი არის მახარებს, რომ ხვალ წვიმა არ იქნება ჩვენს დედაქალაქში. რა შეეხება სიმღერას, რომელიც ახლა უნდა შემოგვერთდეს, ეს იქნება დათო არჩვაძე სიმღერით სახელწოდებით მიდა შენ. მე და თქვენ კი სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს საკონცერტო აფიშით და გავიგებთ ერთად მაისის განმავლობაში, თუ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი, ასე რომ დამელოდეთ, შევხვდეთ სულ რამდენიმე წუთში.

0: რეკლამა.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ღვინო ბადური წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემო იმერული კოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ელისო, ხო მაყალა, სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
8: რა თქმა უნდა, თიშებში შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
9: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
12: დავბრუნდი მეგობრებო დაპირებული მუსიკალური აფიშით და გაგაცნობთ მაისის ღონისძიებებს, თუ სად რა გამართება და საჭიროებს რა ჩვეულებრივი დროს გაატაროთ. მურო გაგოშიძე და მისი დასი გეულდებიან განახლებულ ერთმოქმედებიან მოდერნიზებული ქორეოგრაფიული კომპოზიციით გორის თეატრში 7 მაისი 20 საათი იქნება დასაწყისი. დაკარგული გზების სიზმარი, ასე ქვია თანამედროვე მუსიკალურ პროექტს, რომელიც ეფუძნება ფოლკლორულ თემებს და ეთნოგრაფიულ მოტივებს. იდეა დაკავშირებული არის ეროვნული მუსიკალური ფესვების სცენურ გადამუშავებასთან და თანამედროვე თეატრალური ფორმით გადმოცემასთან და აი მარაჩვეულებრივი საღამოს საღამო გამართება ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ

0: ცენტრში 8 მაის 20-ზე. თამარ გვერდწითელის სოლო კონცერტი არის დაგეგმილი ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში. თამარ გვერდწითელი წარდგება ბენდთან ერთად, რა თქმა უნდა, ცოცხალი შესრულებით. 11 მაისი 19 საათი იქნება დასაწყისი. 13 მაისს კი ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვახტანგ კახიძის დირიჟორობით და ცნობილი ჯგუფი ელექტრო დელუქსი საფრანგეთიდან, რომელიც ორკესტრის თანხლებით შეასრულებს საკუთარ კომპოზიციებს. 13 მაისი 20 საათი იქნება დასაწყისი. კონცერტი გელოდებათ ასევე თქვენ ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში, კინომუსიკის დიდი საღამო. კონცერტზე შესრულდება პოპულარული სიმღერები ქართული კინოფილმებიდან, მაყურებლის წინაშე კი წარსდგებიან ცნობილი ქართველი მომღერლები და მსახიობები. 14 მაისი 20 საათი იქნება დასაწყისი. და ქუთაისის ოპერის თეატრის ორგანიზებით ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება საგუნდო და სიმფონიური მუსიკის კონცერტი. 15 მაისი 19 საათი იქნება დასაწყისი. ესეთი იყო საკონცერტო აფიშა. თქვენთვის იმედი მაქვს, რომ გამოგადგებათ ეს ინფორმაციები. წინ უწყვეტი მუსიკა გველოდება, უწყვეტი მუსიკის დასრულების თანავე კი, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ჩვენ 3 საათიან მუსიკალურ თხოვნებს. ასე რომ გელოდებით 2:37:57:57 შვიდზე უნდა დარეკოთ სრული საათის შემდეგ და ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდებდეს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში. დროებით
1: საკონცერტო აფიშა.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ დროს რა უშველო ამ დროს შენთან ყოფნა შენთან

0: რაჯულია თბილ საღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები. არ დაიდარდო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 255 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა, რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: რაგა წნარად მითხარი, რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7-დან 10 საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.
11: მოგესალმებით, მეგობრებო, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათიც და რაღაც მომდათ ხოვნებით გახსნილად გამომიცხადებია 2-37-57-57-ზე ვრეკავთ, ასევე გწერთ ვაიბერში და ვოტსაპზე, ასევე რადიო არ დაიდარდოს ფეისბუქ გვერდზე. მოკლედ 5-6-86-7000 არის ვოტსაპისა და ვაიბერის ნომერი და

0: გელოდებით ყველას. მიესალმა ჩვენს პირველ მსმენელსაც, გამარჯობა.
1: საღამომშვიდობის სამარგალოს დედოფალო.
0: გამარჯობა ნანა, როგორ გიკითხო? რამდენ ხანია რომ იმარგალი? მადლობა, მადლობა, კარგად ხარ მშვენივრად.
1: კარგია რომ კარგად ხარ და აი რადიო მიმღები მომად და ვიცოდი რომ დღეს შენ უნდა ყოფილიყავი საღამოთი და რადიო მიმღები ჩავშე და შენი ხმა შემომესმა.
0: ძალიან კარგი. რა სიმღერის განწყობაზე ხარ?
1: მოდი ახლა ლევანიკოს ახალი სიმღერა მოვისმინოთ, მერე
0: მერე მერე. კი ბატონო, გაჩუქე.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ გაჩუქებ დიდი სიყვარულით სამარგალოს შენ ოჯახთან ერთად. მეორე სამარგალოს დედოფალს მოვიკითხო, შენი ხაცუნა მოვიკითხოს დიდი სიყვარული ფერია გოგო. მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული დალის მიჩიას იურის წინანდალში მზიკოსთან ერთად. და
0: თქვა ყველა ერთგულ შენს მოვიკითხავ დაგემშვიდობები წარმატებები. აბა
1: შენც ბედნიერად.
0: კარგად, კარგად.
1: კარგად.
0: კარგად. გავაცილეთ ნანაც და ამოვიკითხოთ ერთი SMS-ი, მეგობრებო და SMS მუსიკალური თხოვნაც ავასრულოთ, ნახოთ რა ხდება, შევიწყიტოთ არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ვის რა მუსიკალური თხოვნა აქვს ამ დროისთვის. ესე იგი, რა ხდება ჩვენთან? მოგესალმებით, ეკო გთხოვ გაუშვა ავტოჩადნელის წახვედი და დამტოვეო. არ არის პრობლემა. გავაჟღერთ ეს სიმღერა, სულ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა არ დაიდარდონ შენც შემოგიარა ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო 101.5

0: გურეკეთ 2 27 57 47.
1: დაგიბრუნდით მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნებიც გრძელდება და 2 27 57 47-ზე უნდა დაარეკოთ. მიიღებთ თქვენს სარევს და რაღაც ქონდა SMS-ებს რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდსა და Viber-ში 596 16 7000-ზე. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მსმენელსო. მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება ველოდები ზარსო წერს ჩვენი მსმენელი. კი ბატონო, ასევე ამოვიკითხო თაბა, რა ხდება რადიო არ დაიდებოს Facebook გვერდზე. დღეს, აჰა. მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა რეზო და ბავშვების ყურსასმენებიო. კარგით და ნახოთ რა ხდება WhatsApp-ზე. თეკო გამარჯობა, გთხოვ გაუშვა სიმღერა ლევან რეხვეშვილის თვალებიო. აუცილებლად მოკლათ ეს სიმღერები, აუცილებლად გაჟღერდება თქვენთვის, მე კი სულ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით მუსიკალური თხოვნები გრძელდება. მორგი შეხვედრა გვექნება უკვე სმენელთან ერთად.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: 9 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე. ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 52-ში და მიიღე -30%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით FIPKI 1111.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით. მიიღეთ 25-დან 50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გზავრობისას წვრილმანებმა არ უნდა შეგაჩეროს. საბურავში წნევამ დაიწია? ან შენს ავტომობილს წყლის დამატება სჭირდება? Ну შეფერხდები. სოკარის ავტოგასამართ სადგურებზე სერვის ბოქსები დაგხვდება. შემოიარე, შეისვენე და მშვიდად განაგრძე გზა. სოკარი, შენი საიმედო პარტნიორი გზაზე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაზაფხული, რომელიც ვიხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის მეგობრებო, გრძელდება მუსიკალური თხოვნებით და მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა. სალამი.
2: ვაი, გაგვექცა ჩვენი მსმენელი, მაგრამ დაველოდოთ ახალ ადამიანს, რომელიც დარეკავს. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გარბატონო.
2: მოგესალმებით.
3: როგორ განდევით?
2: მადლობთ, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
3: მადლობს, მადლობს. ბინდის პერიოდში ხელი თუ შეიძლება გავუმ?
2: უკაცრავად არის მისხმა?
3: ბინდის პერიოდში ხელი. ბინდის
2: პერიოდში ხელი, კი ბატონო.
3: კარგად, კარგად, მადლობა.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ. ესე გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც და მოდით გავაჟღეროთ ახლა სიმღერა, რომელიც ითხოვა. ასევე მოგიკითხავ ერთ SMS-საც, მეგობრებო. ნახოთ, ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს. გადავხედოთ რადიო არ დაიდებდეს Facebook გვერდს. გამარჯობა თეკო, გთხოვ გაუშვა ლაშა რამიშვილის ახალი სიმღერაო, კი ბატონო. ამბობოქრებულ ზღვაში გატარებ ეს სიმღერა გსურთ. კარგი, სულ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით, არ დაიდერდოთ.

0: რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფასტა კლება კარფურში. ქვის პური 2 ლარი და 65 თეთრი. ქვის პური მარცვლებით 3 ლარი და 15 თეთრი. ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 ლარი და 99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ვიჩის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასტა კლება დარდანელის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: მარტის თვეა შენ. შენს ხასიათს შვენის. აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით. შენ ნუკრი ხარ შვლისა. ეგნო კრობა ქშვენის გაწყენინე და მაინც მეფერე.

0: გვაწენინე გამაინც გეფერებით.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
2: ითხოვეთ და აგისრულებთ.
3: ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ თხოვნებს და 2 37 47 47 სწორედაც რომ არის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც უნდა დაარეკოთ მეგობრებო, მე კი დიდი სიხარულით გიპასუხებთ. ასევე რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდის ელოდება თქვენ შეტყობინებებს, სადაც შეგიძლიათ გვემეგობროთ და ნახოთ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია და მოგწეროთ რა თქმა უნდა ასევე WhatsApp-სა და Viber-ზე 5-6-96-7000-ზე. გამარჯობათ, ხოვნები თუ შეიძლებაო, რა თქმა უნდა შეიძლება, შეგიძლიათ მოგწეროთ და აგისრულებთ თქვენს მუსიკალურ ხოვნას. შევიჭყიტები ახლა მე ალბერში და ნახოთ ვის რა მუსიკალურ ხოვნა აქვს. თეკო გამარჯობა, პატას დაუკარით გაუშვი გთხოვო, კი ბატონო, გიასურამელაშვილის ახალი სიმღერა გაუშვი გთხოვ, ეძღვნება ნათია ვასაძეს. მენინგია სურამელაშვილის ახალ სიმღერას ქვია მეგობრებო აღარ დაგელოდები. კი ბატონო, მარებელი გაუშვითო ათი კოჩი ღამეშოუს ბენდის ანსამბლ ოდასთან ერთად ასრულებენ ამ სიმღერას. მოკლედ გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები და მორგი მუსიკალურ საათიდან დაგიბრუნდებით. მანამდე კი მოუსმენთ სწორედაც იმ სიმღერებს, რომელიც ითხოვეთ მუსიკალურ თხოვნების ფარგლებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა კამარა მაგრამ ამ კუს რა უშველო ამ კუს შენთან ყოფნა შენთან

0: რეკლამა.
1: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელისო,
7: ხო მაყვალა.
6: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
7: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
2: ჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და არ დაიდარდო.
3: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არ დაიდარდოა.
4: მუსიკალური თხოვნები გრძელდება, მეგობრებო, უკვე ახალ მუსიკალურ საათში, სადაც დიდი შემართებით და თქვენდავი დიდი სიყვარულით ვაგრძელებთ ურთიერთობას. 2-27-57-57, ეს არის ჩადოსნური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც თუ დარეკავთ, აუცილებლად მოხვდებით პირდაპირ ეთერში. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს SMS ნომერი WhatsApp-ისა და Viber-ის 5-9-16-7000 და რა თქმა უნდა რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე შეგძლეთ მოგწეროთ. ნახოთ, ვინ არის ჩვენი მორგი მსმენელი. გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ?
5: აი, ხო, კარგად. ეხლა მსმენელზე ზუსტად ჩავწერათიო და თხოვნები დაიწყო და ისე გამიხარდა რა ვიცი.
4: ხო. ძალიან კარგი, მიხარია რომ გიხარია. აბა, რომელი სიმღერა გსურს? აბა, რა, ვიცი.
5: ერთი სიმღერა, ვიცი. и тхоми суплебода эти смс да моти ერთი სიმღერა რაიმე ხალისიანი და კარგი მომეთ ხალის რო შემოიტანს
4: აბა რომელია ესეთი შენი სურვილით
5: ესეთი ასე არტეი და პოსი არის თანდევრი როცა სახელების გახსენება ის აი თუნდაც სახალისო პოპური რაიმე ხალის უკეთ
4: სახალისო პოპური რომელი იყოს? რა ვიცი, ჩვენთან სუხალისია, სუდა უდარდო.
5: უნდა იყოს აბა რა.
4: კი ბატონო.
5: არა, იტერდო ახალისო სხვა ოჯახსა. კარგან წყობაზე კი ვარ, მაგრამ მაინც ახალისო.
4: ხა, ცოტა ხელის წაკურა გჭირდება კიდევ.
5: უბრალოდ ემიგრანტებს ყველა საქართველოს მოქალაქეს ოჯახის წევრებს მასწავლებს სამეზობლოს და ყველა.
4: კარგი, მაშ გავაჟღეროთ, რომელი მსახალიცო პოპური და დიდი მადლობა შენ ზარისთვის.
5: სიაცი ახალი და პრემიერებული შეიძლება, პროექტი.
4: ო, სუახალი. ეცდები.
5: დაიწყე.
4: ვეცდები ყველანაირად.
5: მადლობა, გაიხარებ. ბედნიერად საღამოს და უფლის ხალხს.
4: ამბადრეებით, ბედნიერად. გავაჟღეროთ სიმღერაც და ვეცდები, რომ გავხალცოთ საღამო ჩვენს მსმენელს, რომელმაც ითხოვა და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, მუსიკალური თხოვნები, როგორც ყოველთვის, გრძელდება. არ დაიდერდოთ.

შენს ფაჯრებთან ვიღიღინო რაზგიშლი ამასაკთო შენს ნახვას ნუ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ეთერშია ხოვნები. აბა რა. ეს ხო არდაიდარდოა.
8: დიახ, მეგობრებო, ეს არ დაიდარდოა. მუსიკალური თხოვნებიც გრძელდება ჩვენს ტალღაზე და კიდევ ერთ მსმენელს უნდა გავესაუბროთ. გამარჯობა.

0: ბამ.
1: გამიგებალ.
0: როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად.
0: მადლობა, მე ძალიან კარგად ვარ.
1: რა?
0: აბა, რა სიმღერა უნდა ჩვენს პატარას თუ თქვენ? ვაი? არესმის სამწუხარო დაარესმო და ჩვენი ხმან ჩვენს მსმენელს აბა კიდევ ერთხელ მივცეთ შანსი ან სხვა მსმენელს ან ისევ ჩვენს ქალბატონს და რა თქმა უნდა, აუცილებლად მუსიკალური თხოვნაც. ასევე შეგიძლიათ მოგვწეროთ, მეგობრებო, რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში. ძალიან ძალიან გხოვ გავუშვით ამუნა ამონაშვილის როგორ მენატრები, რომელიც მინდა მიუძღვნა ჩემი 90-იანი წლების შეყვარებულ ძალიან ძალიან ლამაზ და მიმზიდველ გოგოს. ქეთია ლეჟავას ჩვენი სიყვარულის ისტორია ზე გადაღებულია ფილმი სახელად ფიქრია, სადაც მთავარ როლში ვარ და საკუთარ თავს ვასახიერებ. ოქეთი, მინდა გითხრა საქართველოს წინაშე ძალიან მენატრები გთხოვ მომწერე Facebook-ზე, სადაც ქართულად სახელი და გვარით წერი ვარო. ლექსო ფხაკაძე არის ტექსტის ავტორი. ასეთი სიყვარულის ისტორია დაგვიხატა ჩვენმა მსმენელმა. და სიმღერა, რომელიც მას სურს, არის თამუნა ამონაშვილის როგორ მენატრები, რომელსაც მე აუცილებლად ავასრულებ და კარგია ეს ყველაფერი ნამდვილად. გადავხედავ ახლა რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდს და ნახოთ რა ხდება. ვინ გწერს, რა მუსიკალური სურვილები აქვს ჩვენს მსმენელებს? საღამშვიდობისა თეკო საყვარულო წამყვანო, მინდა გააჟღერო დიტო ქისიშვილის სატრფიალო ან სხვა რომელიმე სიმღერა. მოგიწმის შენ შეზლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს, ნინოს, ლევანს, ნაზიბროლას, ორივე ხათუნას, ქალბატონ ვალის, გიული ღონიაშვილს, უსურებ სულ კარგად ყოფნას. ციალა კოხრეიძეს მთის არწევის მეთაურობით, ყველა მამა კაც პატივისცემით, იზო მელუა. კი ბატონო, გავაჟღაროთ ახლა სიმღერები, მეგობრებო, და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით მორიგ მსმენელთან ერთად. არ დაიდართოთ.

იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო და მოდით კიდევ ერთი მსმენელი გავუყანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: მე ვარ გავიქი.
1: კი ბატონო, გაიქცეთ, მაგრამ მოხდით ისევ ძალიანაც კარგი. აბა, რომელი სიმღერა გინდოდათ? გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა?

აი სამწუხაროდ ეთიშება ჩვენ ზვირფას მსმენელს ზარი, მართლა არ ვიცი რაში არის საქმე, მაგრამ მედია გამოსწორდება და ისევ დაგვირეკავს. მემდე კი ამოვიკითხავ SMS მეგობრებო, გორში მირიანის რანჩოს მოკეიფებს ეცხუნება კართან მოდგა შემოდგომა. კარგი кейფი და კარგი გართობა თქვენ და მოუსმინოთ მაშინ გამოვალ მდგომარეობა სიმღერით შემოდგომა.

0: რეკლამა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ყველას, მორიგი მსვენელიც გავიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: გამარჯობული ყავით სულ საქართველოს საგაუს.
1: საქართველოს ცა, ნანი ბროგვაძეს.
2: ხო, გიორგი არჩვაძე ისაც სულებს გოგოსთან. ყველა მსვენელს ეცნობა თქვენ ყოფილ წამყვანებსაც, ახლებსაც და მოვიკითხოთ ავტორადიოს მუშაობს. აკრომ
1: შოპე ნათია
2: გაბელაშვილი
1: და ყველა. ბატონო. იანა და ყო. გაიხარეთ, ამა დროებით. გავაჟღოთ ახლა საქართველოს ცავ გიორგი არჩვაძის და ნინუცა ბედიაშვილის შესრულებით მორიგი მუსიკალური საათიდან ისევ დაგბრუნდებით.
0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ მოუს

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ის ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: რვამაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო. ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულები და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketgiz-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე Liberty's Business and Agro-სესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა.

0: ლამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია
1: ოპა
0: თხოვნები აბა რა ეს ხო არ დაიდარდოა
2: დავრუნდი მეგობრებო მუსიკალური თხოვნებიც გრძელდება ამ საათში და კიდევ ერთ მსმენელს გავესაუბროთ გამარჯობა
3: გამოშვიდობა ცეკო როგორა
2: მადლობა კარგად თავად როგორ გიკითხოთ
3: მადლობა გაიხარეთ
2: გაიხარეთ
3: გასწინი როგორა ყავს ოჯახი
2: როგორა მადლობთ მადლობთ კარგად გაიხარეთ
3: ყველანი გნახეთ ერთნაირად და ერთი მეორეზე უკეთესები ხართ
2: დიდი მადლობა გაიხარეთ უღმის მადლობა
3: კარგად ისა ცეკო ეკრანზე შეგაწუხეთ მე ახლა თუ შეიძლება იმაში არ დაიდარდოს მაშინ ახო ბიჭუნა მოშიაშვილს თუ აქვს ასეთი სიმღერა სამართალი
2: სამართალი ხო?
3: ო სამართალი კი არ ძალიან კარგი სიმღერა
2: სამართალი სამწუხაროდ ვერ ნახულობ
3: ასეთი სიმღერა არა აქვს ბიჭუნა მოშიაშვილს.
2: ვერ ნახულობ ბიჭუნა მოშიაშვილი. არა.
3: ლამაზ ყვავილებს კარგი პატრონი თუ უნდა თუ ასეთი სიმღერა კარგი მებავე უნდა. მაგრამ ლამაზ კარგი პატრონი უნდა ასეთი სიმღერა არა.
2: რომელი სიმღერა? თავის
3: სამართალი ხია.
2: არა, არა, ესეც სიმღერა. არა. კი ბატონო, ეს რა სიმღერა შეგიძლიათ გითხრათ?
3: მე ხოლმე და ძალიან მომწონს ეს სიმღერა.
2: დიახ, ჩვენთან არ არის სამცხეობა ბაზაში.
3: არა, უშავს, თქვენი ყავით კარგად.
2: კი ბატონო.
3: მე მოვიკითხავ ნაზი ბროლა გახოვდეს. მოვიკითხავ იზომელუას. ეთეროს მოვიკითხავ და ყველა იმ ადამიანებს რომელსაც ჩემიდან ეკუთვნის მოკითხვა მამაკაცებსაც მოვიკითხავ ლევან ბახუტაშვილს მოვიკითხავ მიშა მასალებელს მოვიკითხავ იურის წინანდალში და მას ქობულებში დათოს კიდევ ოდა მაშინ შეუშვათ სიმღერა ემის ტიტო ქისიშვილის ოდა ხევსურეთი
2: კი ბატონო დიდი მადლობა ზარისთვის, აბა ბედნიერად.
3: და ბედიშირო შეგაწუხეთ, უკვე კარგად იყავი, გამომშვიდობა და კეთილი მგზავრობა.
2: გაიხარეთ, უღმის მადლობა, ბედნიერად. გავაცილეთ ჩვენი მსმენელიც მეგობრებო, ოდა ხევსურეც თეატრალური კვარტეტის და დიტო ქისიშვილის შესრულებით მოუსმენთ. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო არდაიდარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 16 7000-ზე არდაიდარდოთ.

0: რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები. არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: 9 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ახალ ფილიალს სამასარაგველზე, ქეთევან დედოფლის გამზირზე, ნომერ 52 და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111.
2: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ, ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხლს და ციცკაცოლი კოვს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაზაფხული, რომელიც ვიხარ, მარტივით მშფოთვარე, აპრილივით შემპარავი, თუ მაისივით მრავალფეროვანი, რომელია შენი გაზაფხული?
1: ხოვლები არ დაიდადოს ეთერში. ყოველ საღამოს.
2: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა. ყველას გრძელდება ჩვენი მუსიკალური თხოვნები და მოდით ამოვიკითხოთ ახლა SMS-ები, რომელსაც გწერთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook ვერც და ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე. დედიკო და მამიკო უძღვნის ნიკოლოს შალამბერიძეს მგზავრების სიმღერას საქართველოაო. აუცილებლად გავაჟღერებ და მოკითხვა ნიკოლოს. მოგესალმებით, ეკო გთხოვ გაუშვა გულბათის ახალი სიმღერაო, აუცილებლად. აქემღერება გულს გაუშვით გთხოვთო, ეძღვნება ნინო შერვაშიძეს. კარგით, გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები. პირველი შემოგვერცდება მგზავრები, მგზავრები დაგვიმგზავრებიან, სიმღერით საქართველოა. ჩვენ კი სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ მორგი შეხვედრა მოხდება უკვე თქვენი მუსიკალური სურვილებისთვის. შეგძლიათ დაგვირეკოთ 2:37:47-ზე. არ დაიდერდოთ.

0: ხილებს დარაჯო
1: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე
0: მაგშენი ბაღი საფაჩო
1: არ დაიდარდო
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზია
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის კრონოილი თბილისში ქუთაისში ბათუმში ფოცსა და ზუგდიდში ტელეფონი 599 683 682 კრონოილი ექსპერტთა არჩევანი

0: საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 18 18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესკი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: პირველიდან 4 მაისის ჩათვლით მიიღეთ 25-50%-ამდე ფასდაკლება ბოშის სრულ ასორტიმენტზე ელიჩში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იიჯის.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ყელი მткиვა מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: 2-37-47-47
3: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
4: საღამოშიდობის საკიდევ ერთხელ ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს, მეგობრებო, ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, რომ დაგვიკავშირდეთ, რა თქმა უნდა, ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47, ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook ვერსზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე. მე კი დიდი სიამოვნებით აგისროთ მუსიკალურ თხოვნებს და კიდევ ერთ მსმენელს მივესალმოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით, გამარჯობა. აი. არ ვიცი, არის მოდახმა, მედია გადმორეკავს ჩვენი მსმენელიც და მოდით ამოვიკითხოთ SMS-ები, სანამ დარეკავს, მაგრამ ისევ რეკავს ჩვენი მსმენელი, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა.
5: საღამოში
4: ძებით. როგორ გიკითხოთ?
5: მადლობა.
4: მადლობა, მე ძალიან კარგად ვარ.
5: ესაციამოვნო.
4: გაიხარეთ თქვენ. რომელი სიმღერა გსურთ?
5: მე მინდა თუ შეიძლება ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო.
4: ჰერიო ბიჭებო, კი ბატონო. შეგიძლიათ გააჩუქოთ?
5: გიჩქვით. წინ დაპარეს საქართველოს და ყველა ისას უფასებს.
4: გაიხარეთ, უღმის მადლობა. აბა, ბედნიერად შედავენ რამე თქვენ.
5: ბედნიერ აღმოჩნდა
4: ისაც ისურვა. დიდი მადლობა. დროებით.
5: გავაცილეთ
4: ჩვენი მსმენელიც და მოუსმინოთ ჯანსუღ კახიძის შესრულებით ჰერიო ბიჭებო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გაზაფხული ყველაფერს უხდება. თას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.
1: რეკლამა.
2: 8 მაისი, რესპუბლიკა, ღამის შოუს ბენდის კონცერტი. არ გამოტოვო, ისე ამოვნე ცოცხალი შესრულებით და გაატარე დაუვიწყარი საღამო ღამის შოუს ბენდთან ერთად. ბილეთები ticketg-ზე. მაგიდების დასაჯავშნად დარეკეთ 500-100-400.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

დაიმუხტე დარდიმანდულად. სალახობო ტალღაზე და გული შექცეს ხალხო უბერენ.

ამ წუთას სრულად საქართველოში. ზოგს ღვიძავს, ზოგს ძინავს, ზოგი დარბის, ზოგი ზრუნავს, ზოგი ელის, ზოგსაც ელიან, ზოგს ეჩქარება, ზოგს ეზარება, მაგრამ ყველას აერთიანებს ჭეშმარიტი და ქართული ბაღა. რადიო არ დაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რუგანი, სადაც საქართველოა.

უსმენ რადიოს, უსმენ გადაცემებს, უსმენ სტუმრებს, უსმენ მასპინძლებს, უსმენ რეკლამებს, უსმენ! მაგრამ უსმინო და თან არ დაიდარდო, მარტო ჩვენ შემიძლია. ამიტომ ის

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა, მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული დავა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

რაჯუმია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

მე იმდენა შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც.

0: გავია.
1: მი ვა
2: არ დაიდარდოთ ქართველებო,
1: მიყვები გზას,
2: ჩვენ ვიყავით,
1: თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა.
2: ვართ
1: ეს მელოდია
2: დავუბათა, ვიქნებით
1: უბრალო მგზავრივა, არ ვიყავ სხვა.
2: მრავალ ჟამიერ
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ელისო,
3: ხო მოყვალა.
2: სად მირჩევ დაბადების დღის გადახდას?
3: რა თქმა უნდა, თიშებში. შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძების გარდა ისეთი გარემოა ევროპის პრესტიჟულ რესტორანში გეგონება თავი.
4: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

Showroom-ი, აგლაძის 32. Телефоны 2-30-60-03. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket. დღის ეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

უსნობი ერთგულების რჩები ბოლომდე რომამდე ლამას ქალის შვილში მე შენ მიყვარხა უფლება არ გაქვს ოდნავ მაინც

არის ყველგან, სადაც საქართველოა.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ჩემო კარგო

ყვალი ქნავაც ვიყო ამ ფეხნათებე პატარა გოგუთა პატარა ცაც პატარა სამი და პატარა ზე მე თუ ვარ გასავარ და მე ვარ გასავარ ყვალი ქნავაც ვიყო

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: სად უყვართ და ასე არ სად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

შენ დაგიტოვებ ჩემთხმელ სიკვდილს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთხმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლა ცრემლს.